Evo nas, točno je 8 sati, ostavili smo vas malo da imate vremena za skuhati prvu kavicu, a mi idemo sad skupa prošetati portalima dnevnog tiska. Naravno, krećemo s portalom Slobodne Dalmacije. Na portalu Slobodne Dalmacije foto, video, ludilo na prvom danu ultre, uzavrela atmosfera, a evo, novi džir je, izgleda, momačke večeri na ultri.

0: oglasi.
1: Vacom Brand Week predstavlja Xiaomi tjedan. Birajte mobitel već od 124,99 €. Samo ovaj tjedan, samo u Vacomu. Vacom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing.
3: I ona, išla ona raditi ured i dobila ona svoj laptop.

0: svog otoka divne flore i faune.
1: Oglasi.
2: Tražite monitor za posao, gaming ili omiljeni sadržaj? U Vakumu vas čeka upravo takav. TCL 24G54 za samo 97,99. Vakum, tehnika dostupna svakom.
3: Radio Knin, marketing.

Evo, nadamo se da su svi bajkeri na sigurnom, u svakom slučaju želimo im sretan put, a pod brojem 5 završavamo radio Uljeza i današnju ponudu koju je Sora složio s Dinom Dvornikom i ljubav se zove imenom tvojim.

chi žive blizu, ale daleko, kao kamen ne mogu se maći, i dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći, i dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

0: oglasi.
1: Ljeto je stvoreno za gaming maratone. U Vakomu uhvati gaming stolice PlaySit Evolution za 289,99 i Trust Ruja za 229,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing.
3: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Šalom.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamio firma sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
6: 14 sati i 20 minuta, dragi slušatelji, u malim oglasima smo Hrvatskog radio Knina. Ako nešto kupujete, prodajete, iznajmljujete, evo javite se na naš broj telefona 663-700, naše linije su otvorene i mi očekujemo vaše pozive. Halo, dobar dan.
7: Halo, dobar dan, mali oglasi.
6: Tako je, izvolite.
7: Ovako, prodaje se kut onako malo modernijeg dizajna i ovaj tabure, veliki tabure. Prodaje se, pa onako nije staro, prilično je novo, sve na broj 091-505-3696.
6: 3696.
7: Da.
6: Dobro, može, hvala lijepa. Ugodan dan. Evo, prodaje se kut i tabure, više informacija na broj telefona 091-505-3696.

0: Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajem sudoper sa dva oka.
0: Dobro.
1: I jedan sudoper s jednim okom. Dva sudopera su 40 eura.
0: Dobro.
1: Prodajem šporet Plamen od Gusa. Na lijevu je stranu ROR. 100 eura.
0: Dobro.
1: Kauč jako dobro očuvan. 100 eura i poklanjam uz taj kauč dva ormara koja je širina 90 cm.
0: Dobro.
1: Sve na broj 095.
0: Dobro.
1: 843 9164.
0: 9164. U redu, hvala i do slušanja.
1: Ćao.
0: Evo, prodaju se sudoper sa dva oka, jedan sudoper sa jednim okom, šporet Plamen, kauč dobro očuvan, uz kauč se poklanja dva ormara od 90 cm, više informacija na broj telefona 095-843-9164. Halo, dobar dan, imamo novi poziv.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Prodajem auto Lupo 1.4. Prišao 150 tisuća, registriran godinu dana kao novu. Na mobitel 091-733-3689. Hvala.
0: Hvala vama. Ugodan dan do slušanja. Evo, prodaje se auto Lupo 1.4, registriran godinu dana. Više informacija na telefon 091-733-3689. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Vrlo povoljno se prodaje oko 50 metara dužni ograde železni četvrtani cijevi na broj 091-569-5314. Hvala.
0: Hvala vama i do slušanja. Evo, prodaje se 50 metara dužne ograde željezne. Više informacija na telefon 091-569-5314.

0: dobar dan.
1: Dobar dan. Prodajem se ja rad. 099-666-7591.
0: Može, hvala vam lijepa, do slušanja. Evo, prodaje se Jarad, više informacija na broj telefona 099-666-7591.

0: Evo dok čekamo idući poziv, imamo jedan oglas za pročitati. Poklanjaju se mačići stari 2 do 3 mjeseca, broj telefona 095 907 6924. A evo imamo sljedeći poziv, halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Evo mali oglas iz meni. Prodaje se stan u Kninu, Pribirski Knezova 6, na broj 098-994-6197. Cena po dogovoru.
0: Dobro, može, nema problema. Hvala vam.
1: Da, hvala Bogu.
0: Ugodan dan, do slušanja. Evo, prodaje se stan u Kninu, Bribirskih Knezova 6 je adresa, cijena je po dogovoru, broj telefona je 098-994-6197.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, može glas.
0: Može.
1: Prodavaju se bukova i hrastova drva cijepa na Jumečici sa dostavom na broj telefona 091 605 5963.
0: Dobro, može.
1: Hvala vam. Pozdrav.
0: Hvala vama, do slušanja. Evo, prodaju se bukova i hrastova drva sa dostavom cijepana i u metricama. Broj telefona je 091 605 5963.

Vraćam se ko svake noći, svršilo se sve po starom. Još me čeka zadnje piće i raz.

ležimo na travi, a sunce nas prži. Ona me čvrsto za majicu drži i kaže mi, dragi, jako mi je stalo da me bar jednom

Bar jedno uznemiriš malo. Ona je htjela i ja je jesam. Mi smo se dobro pa šta. Sunce nas peče, a koža nam cvrči. Njena se ruka u mojoj ruci grči i kaže mi dragi, hajde dobar budi, pa me još samo jednom

Tražim stih da se uklopi u hit. Pazim što piše jer će tako i bit. Neću vadit traume, nije mi seksi. Rađe limunada, a pred spavanje Nesquik. Milijun proba, nekoliko bendova. Svirka za 50 eura, ovo nema smisla, a mora radi dicu, zagrće na licu, šetnja i šicu. Postao sam snob i sve mi je trash, subotom naveće tražim di svira jazz. Bravo, bravo, ljudi plješću, manje u publici nego na stage. Saksofon solo, odljuče traje, teške note žele ništa manje. I tako bliže, i tako dalje, muzika nikad ne staje. Moj život je san. Tako svaki dan ti samo sviraš, ti samo sviraš.

0: Ići. Gledaj, možeš to ugasiti. Ona će te sad malo njuškat. Ali ništa ti neće napraviti. S ovom malo sam prejako zasvorila. Ili su oni malo prejako nešto. Ne van, dečki, ne van. Odi ti tu. Udi ti gaja. Zvonca. Aj, samo da gosta pita. Oh, was hat Ihre Frau gesagt? Gut. Hi. Došli su dvoje ljudi sa kamperom. Belgijanci su došli i obišli su već pola Evrope. Sad su na povratku kući i strašno su umorni. I onda su se lijepo tu parkirali na obali. Iz Europske unije ljudi mogu dva dana bez prijavljivanja boravišne takse i nečeg. Zato je ovo je na neki način, neću reći divlji kamping, ali ja nemam, prvo ovo je javna površina, oni tu smiju spavat, a to što im niko ne naplaćuje boravišnu taksu, mislim to stvarno nema veze sa mnom, ne mogu im ja naplaćivati boravišnu, tražiti od njih osobne dokumente. Ja samo mogu reći, ljudi, tu ste dobro došli, nemojte molim vas kuhat i to na ovom plato, jer će doći štakori vodeni, nemojte piškit kakat okolo, imate kod mene kuhinju, imate kod mene WC i tuš u dvorištu i imate, kad je tu grozno vruće u podne, oni dođu van je ono zvizdan, imate tu prekrasnu veliku prostoriju, usred prostorije raste orah, nad krovom je ogromna krošnja, vidiš oraha, i tamo je uvijek fino svježe. I onda oni budu presretni. Danas je došao jedan biciklist Jürgen iz Njemačke i veli on meni, a mislite vi, jel bi bilo nezgodno da ja spavam na podu? Ali imate tu i dva kauča, mislim, baš ljudi obično na njima spavaju kad pada kiša. Veli on, ja ne želim ja na kauču, ja želim na podu, stavit ću svoju vreću. A možete, čovječe. Znate, ono što god me pitaju, možete. Jer kad dođe u moje, onda mu mogu reći sve možeš. Mislim, radiš šta god hoćeš. Ja i tako tu ne živim. Ja živim u onoj velikoj kući, a ovo mi je tu prazna. Prema tome, ono što mene jako veseli, mislim, nema te promocije koja je tako djelotvorna kao to kad ljudi jedni drugima preporuče. Oni, recimo, ima tu tri ture. Jedna ide od Atlantskog oceana do Crnog mora. I ovaj dio uz Dunav se zove Eurovelo 6. I oni imaju svoje forume i jedni druge pitaju gdje si ti spavao. Jer oni recimo biciklom voze 100 km i ne mogu sad nakon 100 km usred ničega. Oni moraju naprijed napraviti točno gdje će nakon koliko kilometara imat kamp. Tako da su ovaj kamp lijepo uvrstili u te svoje. U te svoje, i onda kad neko pita gdje će od Vukovara do... Zapravo od Vukovara do granice nema nigdje nikakav drugi takav. Imaju ljudi iznajmljuju sobe, ali to nije baš na obali i tako. Svašta, ali nema ovakav besplatan kamp i koji je tako blizu Dunavu. I onda dođu. Onda drugi veliki put je Sultan's Trail. To je put koji ide od Beča do Istanbula. Jako puno biciklista i pješaka ide tim putem. Dolaze dakle biciklisti, oni su mi najdraži, dolaze kajakaši, kanuisti i dolaze motorciklisti. A dođu i nekad autom neki, pa, ali ovi su mi najdraži. Najdraži su mi zbog filozofije koju nose sa sobom. A njihova je filozofija u životu, trebaš imati točno toliko prtljaga i stvari koliko ti stane u bisage bicikla. Sve drugo ti je višak i obaveza. I sad mislim, to su ljudi s kojim sam već na sličnim frekvencijama, minimalisti koji ne idu turistički putovati, no su duhovni nomadi, oni traže sebe, oni traže nešto. I onda se tako rode ta kratkotrajna, ali tako blic prijateljstva koja vrlo dugo traju. I onda ti ljudi s kojima osjetim posebnu povezanost, onda im kažem, molim vas, mislim sad vi idete do Šangaja, do Teherana, do ne znam kud, mislim to su opasna mjesta, samo mi pošaljite na WhatsApp porukicu da ste stigli, da ste obavili sve što ste mislili i stigli kući. I tako svaki dan dobijem neku poruku, evo mi smo se vratili iz Crnog mora, evo mi smo došli kući, evo mislimo još na vas. Ali najslađim je bio jedan mali Čeh. On je krenuo, dakle, kanuom, je krenuo iz svog, tamo, negdje iz Češke, iz svog mjesta i išao je na Crno more. Ali Dunav je bio ogroman, nosio je ogromne panjeve. Dečko je krenuo bez zaštitne kacige. Dobro, nije ona za kajakašika, niste nužna na Dunavu, ali mislim, nije zgore ga je imat. Bez prsluka, a prsluk je obavezan. Bez posebnih rukavica za veslanje, bez vodootpornih onih cipela. On je krenuo onako u tenisicama i majici. Ja kad sam ga vidjela da se tu iskrca i kad sam vidjela koju on opremu imao u tom svom kajaku, meni pao mrak na oči. I sad on je ostao tu dva dana jer je stvarno bio prolom oblaka i ne znam šta. I kad je krenuo, velim ja njemu čujem, mislim, ja bi stvarno bila mirna kad bi ti meni recimo iz Novog Sada, iz Beograda, iz negdje, iz Rumunjske, iz Bugarske poslao samo porukicu, još uvijek sam živim, mislim, stigo sam. Velio, ne, neću. Ja ću vama, moja mama traži da joj svake večeri napišem mail i ja ću vas staviti u CC i vi ćete... I ja sam 3 mjeseca čitala poruke koje on slao svojoj mami i baš sam bila mirna. Kako je dijete bilo ono pristojno. Mislim, sam tebe samo čudo sačuvalo da te nešto ne poklopi na tom putu. To je užasno, dug puta išao je sam. Tako. Inače, što se tiče tih kajakaša i biciklista koji sami putuju, ima jako puno žena među njima. A mislim, malo je drukčije kad sama žena putuje biciklom pa ide u Afriku i ne znam gdje ili po Azijama. A drugo je kad to čini dečko. Ali ja sam ih pitala, mislim, zašto sami? Onda su mi one rekli, kad idemo na kratke ture, onda idemo s prijateljima, onda se šalimo, zezamo, zabavljamo. Ali kad idemo na dugačke ture, prijatelji bi mi strašno smetali, jer on nosi kulturu, moju kulturu sa sobom. A ja kad putujem niz Dunav, ja upijam kulture tih 10 podunavskih zemalja kroz koje prolazim i susrećem autentične ljude i mislim, takvo putovanje mene bogati. Sada idem sa prijateljima, bilo bi zabavno, točka i ništa dalje. A ovako ja idem na svoje putovanje sam. I onda sam shvatila koliko su u pravu. Koje ti ribe loviš? Šta si najveće ulovio u zadnje vrijeme? Suba ulovio soma od 21 kilu. Koliko je tvoj somima kila?
1: Som? 9.
0: 9? Pa to je isto puno. A što smuđavi?
1: Smuđava se imao od 4-5.
0: Baš je divno i smirujuće.
1: Super.
0: Dunav teče 5 kilometara na sat, ali u onom svom središnjem dijelu, u matici. Ja sam prije 2 godine organizirala jednu regatu neobičnih u Radisson plovila koja nemaju motore i nešto i sad skupila sam 11 nas staraca, prosječna dob je bila 70 godina i svako je nas 11 i svako je sebi napravio plovilo i mi smo se išli spuštati od Vukovara do Šarengrada i računali smo, kada sam to ovako Dunav ide 5 km na sat, mi smo za 5 sati tih 25 km. Uglavnom, htjela sam reći, još sam ja misleći, tako mi smo stari, a Dunav prvi put svi idemo to spuštati. Molit ću ja lučku kapetaniju da ide s nama, jedan čamac, pa jedan čamac vatrogasaca zlu ne trebalo, pa jedan čamac hitne pomoći zlu ne trebalo, pa gorsku službu spašavanja, oni isto imaju čamce za spašavanje na Dunavu. Uglavnom, imala sam nas 11, a 6 čamaca za spašavanje nas. I onda sam još rekli, pa ne bi ti bilo loše s obzirom da ste vi tako stari, da i popa zamolite da vas blagoslovi. I to je bilo za Petrovo. Curila je kiša, ovaj pop nas blagosljava tamo s jednog brda u Iloku. I mi krenemo iz luke zimske u Iloku i sad računamo na tih 5 kilometara. Mi nismo htjeli veslati, mi smo pjevali, pustili da nas voda nosi, jer to nije bilo natjecateljska regata. I nakon sat vremena dođu meni ljudi iz lučke kapetanije, veli, gospođo Juričić, vi sad plovite sat vremena, a mi svi, bravo! On veli, ali vi ste za tih sat vremena prošli samo 1 kilometar. To znači da vama do Šaringrada treba 25 kilometara. Dajte, molim vas, prekinite tu regatu ili recite, samo skratite, pa tu imamo rampe, mi ćemo sve vas odvesti autima u Šarangrad ili čamcima vaše. Da, to je dakle, teče 5 kilometara na sat, ali ne na svim dijelovima, nego samo, a na nekim dijelovima koji se zovu Limanić, voda čak teče i uzvodno, što se nama dogodilo. Da, tako smo mi uspjeli, eto, sat vremena ploviti, proći samo 1 kilometar, što je fenomen. Ja, Šaringrad ist das Name des Ort und Kapitänovo Camping ist, ja.
2: Dann habe ich die Adresse. Und wie viel würde das ungefähr kosten?
0: Es ist free, kostet gar nichts. Es ist sehr, sehr schön. Kommen Sie und Sie werden das sehen. Selber.
2: Okay, super. Vielen lieben Dank.
0: Bitte, bitte. Bis bald.
2: Bis dann.
0: Ovo je kuća od mog pradjeda. Moj pradjed je bio kapetan na riječnim brodovima koji su plovili od Beča do Crnog mora i gledao je kako se ova kuća gradi. I od tad su svi moji preci dolazili ovdje u mirovinu jer su svi radili u gradu. Mislim, uglavnom su radili u školama, u bankama, ovako. Tako da su sva moja sjećanja na baku i djeda predivna. Tu i moja djeca imaju sjećanje na baku i djeda. Ono što je meni posebno bilo lijepo je kad bi došla kod bake i djede, za razliku od mame i tate koji su stalno išli na posao, a baka i... Moji psi se igraju. A baka i djeda su, nisu ništa radili, a svaki mjesec im je stizala mirovina. Oni su bili stalno kod kuće i stalno svega je bilo u kući. I onda sam kao dijete odlučila da ja želim u životu biti u mirovini. I da je sve ono prije samo priprema za mirovinu, tako. I sad sam... Ej, šta se igrate, momcovi? Ja pričam i on priča, malo je ljubomoran. I to. Imam 4 djeca i onda su oni naljute kad ja kažem, oni su već veliki odrasli ljudi, onda su oni malo naljute kad kažem, pa ja i sad imam njih 4, 3 psa i mačku. No, mama, kako to možeš uspoređivati? Pa mislim, mogu, o njima se moram brinut i oni me na razvesele me. Dođu djeca kad mogu, jer dugačak je to put od Zagreba, do tu ima više od 300 kilometara. Svi imaju svoje živote koje grade, tek i tako, i onda im... Međutim, imamo svoju WhatsApp grupu, čujemo se svaki dan, svako toliko. Vidimo se, sad su bili prije 2 tjedna sa unukama. Sad je meni jasno zašto su jaja tvoja tako žuta i zbute.
3: One su na slobodno, znači one su na slobodnom uzgoju, znači nisu zatvorene, u prirodi su, ko što vidite.
0: Prekrasno, baš zadovoljne.
3: Kukuru sam ljeveni, ječam sam ljeveni, znači sve prirodno. Nema ništa umjetno. Što se tiče gospođe Dinke, znači sa tolikim oduševljenjem je pratim, jer svaka njena objava ima toliku veličinu duše i srca, toliko je to iskreno da ja to vama opisat ne mogu. Ja jedva čekam kad ona nešto objavi, ja i naučim nešto iz tih njenih objava, tu se da i naučit, tako da nema tu nikakvih gluposti, nikakvih glupih sadena, to je toliko veliko, to je veličanstveno, da stvarno, baš mi ono s guštom je pratim, jer to je toliko iskreno, znači nema tu ni glumatanja, ni sada nekakvoga da je to sad nekakva influencerica ili nešto, to je toliko čisto i veliko iz dubina, znači to je jedna velika veličina i čistoća.
4: Hvala, dosta si hvalila.
5: Volim tu zajednicu koju sam si stvorila na Fejsu, jer su to ljudi, odabrani ljudi, nisu slučajni ljudi, mislim, ne primaš svakog za prijatelja. I mislim, em su duhoviti, em vole moje objave, ja volim njihove komentare, puno tih ljudi dođe tu. Mislim, kogod gunđa protiv Fejsa, gunđa jer gleda krive profile. Ja kad vidim da neko na Fejsu ima samo sretan rođendan, sretan Božić, sretan Uskrs, ja to uopće dalje ne gledam. Takve ljude nikad ne bi uzela. Ne znači da su oni loši, nego on ne živi na Fejsu. A meni je Fejs jedan od vidova mojih života, znaš. Imaš mogućnost da stvoriš svoj savršen mali svijet sa savršenim malim ljudima s kojima se razumiješ.
6: Velika sam obožavateljica i Facebook prijateljica gospođe Dinke. Nadahnuće je i mislim da zaista prekrasno piše. Uživam čitajući te neke male štiklece, priče iz njenog svakodnevnog života. Fascinantno mi je i divno što otvara vrata svog doma putnicima, ljudima koji su doslovce do tog dana bili kompletni stranci, ali evo, ona ih ugosti, podijeli s njima obrok, priču. Dolaze ljudi iz cijelog svijeta u Šarengrad. Zanimljiva mi je ta razmjena, ajmo reći, razmjena i nekog životnog iskustva, ali i razmjena kulture, gdje i oni nešto nauče o Hrvatskoj od gospođe Dinke, ona uči, ona i sama rekla u tim svojim tekstovima da jako, jako puno uči svakodnevno od tih ljudi koje ona ugosti i evo, meni je to zapravo u ovom nekom periodu i razdoblju punom loših vijesti, negativnih, svega, ovo su neke te lijepe priče koje zapravo vrijede.
4: Nemamo šta komunicirati. Ajmo u Čarlatana. Viš kako je nespretno to. Ovo je tu moja knjiga dojmova. Već peta ili šesta koja je ovako ispunjena gusto zapisima. I to zapravo gosti budu oduševljeni kad shvate da ne moraju ništa platiti, da je to sve besplatno. To je rekao, smiješno, ali to je svima. Iako oni nisu bez novaca, to nisu ne idu biciklom zato što su siromašne, nego zato što žele taj tip putovanja. I onda ih ja uvijek zamolim da napišu na svom jeziku. Tako da su prvi zapisi bili na mađarskom, na norveškom, pa onda onaj nekakav afrikanski jezik iz Južnoafričke republike. Pa imam tako grčko-kineski zapis, pa imam zapis recimo jednog čovjeka koji je prolazio i tako mu se svidjelo u Šarengradu i tu su ga ljudi koji se sunčaju na ovoj maloj, na ovoj Vidikovcu. Toliko su se sprijateljili s njim da je 3 dana ostao, a čovjek je iz Južne Koreje. Tako da imam i korejski zapis. I tako, mislim, i sad imam i gaelski od ovog malog Škota koji je bio tu danas. Mislim, ja volim te goste, to su biciklisti. Oni su zapravo jako ekološki osvješteni ljudi. Oni svi, ali svi, razvrstaju otpad u kuhinji kad nešto kuhaju. Uvijek me pitaju imate li kompostanu i onda sve jaja, ljuske od jaja zdrobe da ne bi u kompost došle cijele ljuske. Tako je ovaj Vili jutros, taj mali Škot. On je razvrstao otpad, oprao je suđa. Nakon, prvo si je skuhao doručak, kao ga je jaja na luku i šampinjonima. I onda si je napravio za put sendviče od kruha sa komadićima banane unutra, neobični sendviče, ali mislim to su takve navike. I on mi je napisao, dakle, tu zapis na gaelskom i to mi je prvi takav zapis. A tako, volim te ljude koji dolaze, njihove priče, njihovu energiju, njihovu kulturu života. Pa, on naime putuje, ovaj maladiško putuje u Istanbul, jako puno ljudi putuje u Istanbul računa da ćemo odavde do Istanbula trebati još 2 tjedna, a prije 3 tjedna je krenuo iz Škotske. I tako, to su duge ture koje on dnevno vozi po 100 km i takvi ljudi dođu umorni, oni bi se odmorili, njima treba tišina i ovaj, ne piju, ne banče na večer, rano legnu, tako da su to, biciklisti su idealni gosti. Osim što su uredni, oni su i tihi i srdačni i, mislim, znatiželjni, baš onako lijepi gosti.
6: Sad sam vidjela da je gospođa Dinka, znači u roku od ovih par mjeseci, da je njena stranica narasla na 18.000 pratitelja i mislim da, da ljudi ipak čitaju ovakve pozitivne, afirmativne priče i, i da unose neki pozitivan, kvalitetan i lijep sadržaj. Ostala mi je u glavi priča o dva Škota koji su isto bili na proputovanju, mislim da su tada kretali prema Novom Sadu, isto bicikliraju oko svijeta. Njihov projekt se zove Bikes and Pipes i sviraju gajde dok se voze, dok bicikliraju po Europi. I uglavnom kad im nestane novaca, oni zastanu u nekom gradu gdje ili održavaju radionice sviranja tih gajdi ili se organizira neki ono ad hoc koncert. I putovali su sa sjevernog pola pa preko Srbije do Turske te su svirali po Šarengradu. Znam da je gospođa Dinka objavila neki video gdje oni sviraju rano ujutro prije odlaska dalje na put. To mi je bilo jako zanimljivo.

0: kad gledam u svoje, u svoje tekice, jako po brojima, nisu se svi ni upisali, oko 2000 ljudi je sigurno bilo tu. Od 2,5 godine, da. Zapravo da, sad se ja čudim, ono kad gledam teko, koliko to ljudi, nekad bude po 10-15, nekad bude samo jedna osoba u kampu, ima dana kad ne bude nikoga. Mislim, nema tu nekog pravila. Jako volim te ljude. One su, mislim, to su hodajuće knjige. To su, oni meni, moji prijatelji na Fejsu mi kažu, ovi, ti ne moraš nigdje ni putovat kad cijeli svijet dolazi k tebi. A ovi gosti mi kažu, mi neki putujemo, ali mi neki ne bi mogli putovat da nema vas nekih koji nas dočekujete. Jer nije isto kad dođe nekog, kad dođe kod nekog pa se osjeća kod doma, ili dođe pa mora platiti za sobu i osjeća se kao gost u hotelu, hostelu, svejedno. Jer oni ovdje stvarno, oni na prvi raspored svoj, oni naprosto presele stvari u kuhinji gdje i bolje paše. Oni to naprosto sebi naprave onako, dom si naprave odjedno za taj jedan dan. I to onda pustimo, onda sljedeća grupa gosti u to opet sve prevrne po svom. Bitno mi je samo da sve ostane čisto, da ja ne moram ništa tu služakat okolo.
1: Tijeli Mišel su dvoje mladih Njemaca koji biciklima putuju u Gruziju, Azerbajdžan, Turkmenistan, Tadžikistan, putevima svile. Sinoć su stigli u Šarengrad po mrklom mraku, ušli su u otključenu dnevnu sobu. Nazvali me da pitaju mogu li spavati na kaučima jer su preumorni postavljati šator. Mogu, da kako, zato je jest uvijek otključano. Karmen je kao prava mama, ima sina njihovih godina, odjurila u moju kuhinju vidjeti je li nam ostalo što ručka da ih nahranimo. Srećom, bilo je fine guste juhe pa je to ugrijala. Doslovno su se rasplakali od sreće. Danas su ostali u Šarengradu da se odmore pa smo zajedno ručali. Til mi je rekao da mu poslije ručka treba sat vremena sjeste, a onda da će mi pomoći u raščišćavanju šute koja je ostala nakon radova na istočnom dijelu kuće. Već danima se mučim s tim. Veli onda stara dama poput mene ne bi trebala raditi tako teške poslove i da će mu lopatanje baš dobro doći kao gimnastika za ruke i ramena. I tako, oduzeo mi je kramp, lopatu, grablje, kolica i primio se posla. Mišel se za to vrijeme uhvatila ribanja kuhinje za goste i pravljanja kolača, a Carmen i ja imamo slobodno popodne. Divno je imati tako drage goste.
0: Moji psi se obožavaju lozu. Oni imaju nekoliko čarobnih riječi na koje počnu skakati od radosti. Naravno, prva na listi njihovih čarobnih najdražih riječi je papanje, onda jure ko ludi sa svih strana. Onda druga njihova čarobna riječ je šetnica, a posebno vole kad kažem idemo u autek, kako pa jure. Znači što je jedan tu srednji pas Vito, on počne skakat u zrak i lajat od radosti. A Doni koji je najstariji, ima 16 godina, jedva jednice hoda, on je užasno smrknut, jer je, mislim, teško mu je ući u auto. Onda sam mu napravila specijalnu stepenicu, na kojoj se on onda lakše popne u auto. Ali sad mu je već i to postalo preteško, pa samo stane na stepenicu, ali ne uđe u auto, onda ga ja moram sa njegovih 40 kila uzet i dignut taj komadić još puta. I onda je mir, voli se voziti, jedino mu je muka ulaziti u auto, a izlaziti iz auto mu je užasno bolno, jer onda kad skoči, onda nabije te svoje nogice koje ga bole. Sad se već osušio, ono, nogice, više nema mišića, baš onako starac, više ne vidi, više ne čuje. Jedino mu radi nos i apetit, to dvoje mu rade kao ludo. To mislim, znaš koliko oni meni radosti donesu, koliko oni mene brižno čuvaju, čak i on, kad ova dva druga jako laju, a Doni je teško ustati siročiću, ali kad oni jako laju, onda on zaključi da je vrlo velika opasnost po mene, i onda i on onako kilav ustane i onda dođe on laje, onako baš wow, da me čuva. Ali mislim, nisi upoznala moja mačketinica, jer ona se skriva. Ona je šefica, apsolutno šefica. Ona je zamislila da je ona moj četvrti pas. Ja kad njih hranim, oni svi stanu onako u red. I onda ja kažem Vito, Garo, Doni. I sad kad prvo kažem čije ime, taj malo skoči i uhvati taj komad mesa koje ja nudim. I onda na kraju moram reći i coko, i onda i mačka skoči i uhvati svoj komad mesa. Uopće se kad idemo u šetnju, bez obzira kako daleko, ona ide za nama ili ispred nas, uglavnom, uopće se ne da smatrati mačkom, nego psom. Sad ćemo prvo stat kod pekara. To je jedna pekara koja radi 24 sata na dan, što je zapravo fenomenalno, jer ovdje ništa ne radi 24 sata na dan, osim te pekare, ali očigledno ima razloga, valjda. I tako moraju noću peći kruh, pa onda neko dežuraju u dućanu, jer je pekara i dućan su povezani. I tu u toj pekari imam jednu gospođu Miru, koja obožava čitat. I onda dođe auto sa ogromnom torbom i onda se natrpa knjiga. I onda kad sljedeći put dođe vrati te knjige ili ne vrati, uopće nema veze. Jer ne moraju vraćati knjige, može ih dati nekom drugom. Evo sad ćemo vidjeti li ona radi. Onda sam vam u pekaru, ako radi, ćemo da ti kažem par riječi. Dobro, to okej. Okay.

prijatelji. Slušali ste moju milioni prvu ili milioni hiljaditu ploču. Godine susreta s vama omogućili su mi ovaj jubilej. Zahvaljujem vam.